Para thiệt mời đồ ổn mới chờ cái gì lâu mà mặc nhiều giày mất hả? Good job, Văn. To have fun.